코바리시 카진데 지메바르추 치워티 소포탄 지제르 데나 ndi tharma shik kyang zisung thupe ngeba me. Chiwa gyagri te negab jiza dume tu kyurdu, tele timuru choyo china yagri.

Chanyum Sabah Toze Mi, Shedong La Simbe, Sejun Lo Xu, Shawa Chugar Xingjin Rinbe, Rengchun Songyong Kuni, Pugu Nian Ki, Sune Ku Te Xingjin. Zhongkoro, Nyeri Duyun Yobale. Pugu Nian Ni, Zhongkoro Mikse Tu Yobbe, Sokcha Rixiyi. Teyang Sejun Xingjin Ganzi Puri Rangyong Kutu, Nian Gochang Nijia Zam Chudu Chiki Yojin. 대다 정규 계급 정부 탐부 송종 속차지 인배 자체 의리 공수도 디게 미츠 녜야 내리 송켄티 달라더불 제통체라 탄데 파르투 나외 자체 속차디리 제바는 진네 뇌 자완네 기기미 사토로 강투부 법여지 녜야 미갸 따장키 Bakyo qi xin, kang zhe tu ga zhe qian bu yang yue qi. Di min chou waru targa dik car yue gin, nian la chu marak bar nin ka xie song xin. Ta ni gang wo gi kang suo se ne gong ngay si ju tang, lu chu ke sen ma jie ga mi yi. Gong yun rin xue gi nian ki, nin ka xie chu ma tong war du rui gyan ne dwe tu. Te na, kong zor sa du sok cha nang ki, gong ngay su xu qi xue di sok cha gyan sir ji yu. Teyang Choshi Tsamke, Sinto Chenki Tsakambu Kemnayang, Tsakambu Titani, Dakta Nyenki Gunshun Rinmu Seri Zotiyin.

0: kini chikene lo yon je, gyundo kyun chi mdo ga. Dawa sumu zhubu, gyundo ha zhong re. Kini tondo nyema nengsi garo tulo shikun chuan da ca la. Chuan da e, nye chen yao du. Jinshi, ran chang kushe da, yin chi ge, uzo je kuan chuk du ge.
1: Dite ma shi, nar kuan du du.
0: Jik dian di to lo, pu, shen gu je garo tulo kuan gu si nye yor be.
2: Yor re.
0: Yor re e. Nga zi jinshi din re ri, ka jia yu, ka jia yu. Jis jis. Kini dawa sumsu to mo jo, gandao kaab dinja cheba tondoo a ting mendo, ala nga se maa nem jo a.
2: Ya chan ngin jimshu to.
0: To a? Waan shi, raab chiki che siya, tangu khatay che son. Tangu khar cheb re.
2: Maa shi, kenzo sam khar tangu yu.
0: Ka che son. Kira ngi yao raa chumo su nge, kichin maa ri nga shue da, nga chu shi raa yu.
2: San san, je maa ne, nga chu dinja doa mo go. Nga nyi, 오늘 튼다 미도 창고 세비는 언니 팔러 파르게시라도 엄지고라 내가 철르제 얘는 로고 제토 미도 얘 제토야 디 수부마 손 다르샤 계신 마시 치줄로 센서가 저기 견제다 계시입니다 얘 락베 겐베 더치 자야 뭐죠 챙겨디게 장아 죽인다 죽이
0: 녀석 가리네 남상 안 내치 아 拜拜，
2: 看忙了，祝你达。
0: 拜拜。三三三三，小小孩接不接？没子孙的啊，接妈妈哪里给接？我奶奶是有接。
3: 我接，俺那他你没事多久？
0: 是的。
3: 路边少将。
0: 少将罗列队。啊，你。但你点不清不要紧。

0: jimye yin doshi yuwe. Wei.
1: Rangkyu ri gugo ki za. Ngari ni shuo xia.
0: Nga gu gar jingyen ba.
1: Nga ya tian zhuo qi da. Ya.
0: Shuo.
1: Gangbu qi pi pi ki.
0: Lia gari yu.
1: Kasan lu zhen tang jinye, rangkyu nga chenle jie wu yu sikdu.
0: Ta
1: rinye rang chenle jie gu gup chi jie wu. Kasan kapsan pi pi ji le. Nye wun ju di, nya de pi. Rangkyu nga chenja qi zhuo qi da.
0: 영아 누구 계셔?
1: 어, 이게 치료치다 그 좀 좀 치아
0: 센스